0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mas seryoso nga konsiderasyon sa pagpadayon sa mga operasyon militar batok sa Iran kon itandi sa niagi nga mga simana. Tungod kay mga tensyon tali sa Washington og Tehran nagpadayon sa pagdako. Ang mga tinubda nagingon nga si Trump nisamot nga nasagmuyo tungod sa padayon nga pagkabalda o pagsira sa Strait of Hormuz sa usa ka labing critical nga mga ruta sa pagpadala sa enerhiya sa kalibutan. Ang bisan unsa nga dugay nga pagsira sa Hormuz, sila nagpasidaan na himo nga makapakusog sa pangkalibutang pressure sa ekonomiya o makapalaom sa kahadlok sa usa ka mas lapad nga krisis sa rehiyon. Namatikdan usab sa taho nga ang usa ka bag-o nga tubag sa Iran sa mga sugyot nga gipaluyuhan sa US nakamugna og pagduha-duha sa mga opisyal sa Amerika kung ang Tehran tinuod nga andam nga mapel sa pagkahuluganon nga negosasyon tungod kay mga paningkamot sa diplomatikong nagpabilin nga mahunong. Sama ang mga tinubdan nagingon nga ang mga magtatambag nga duol ni Trump nagawag sa mga Pakistani nga tigpataliwala nga nilambigit sa back channel nga mga pagigpulong sa paghimo sa usa ka mas ligon og mas direkta nga baruganan sila nga Iranian counterpart sa usa ka paningkamot sa pagduso sa mga negosasyon nga ato sa tinuod nga pag-uswag.
2: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
1: Yan ang musunod nga Balitang Sports. Gandos ka sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Domara nagtambal. Sulig natural nga pamaagi. Pagpumasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Yan mo sa Virgin Coconut Oil. Peppermint Oil. Turmeric Extract. Malunggay Leaf Extract. Ang maumang sagol. Aduna anti-fungal. Antibacterial. Anti-implement. Antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay doon na kinay Lauric acid hanggang makita sa BCO. I-aplas lang kinay sa piktado ka parte sa muglawas o banan o basahi. Siva Essential Oil, kaplas ng umot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy sa barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Boyac Slabio Carinal sa Malaboyok Cebu, sa Bet Sarisa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
2: 8:05. Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa detalye, nasa to ang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Nakahatag og saktong kumbate si Pilipina tennis ace Alex Yala batok ni world number 2 Elena Rybakina sa Kazakhstan. Apan wala siya nakasagakod sa hingpit nga og nasugamak sa size 4, size 3 nga score nga kabildihan sa round of 32 sa Italian Open sa Rome. Ito nga Domingo sa gabi, Mayo Chase, oras diri sa Pilipinas. Una siya miyokbo ang 20 anos nga si Yala nakapanghudlat pa sa iyang Grand Slam champion nga kontra. Sa first set, libangon siya lagikan sa pagkalubong o nakasikit kini pagbalik sa 4-5. Apan human ini, si Rybakina kinsa nakahipos na og 3 ka mga singles titles ni gamit sa iyang makusog nga serve aron ang kunon ang kadaugan sa set. Sa second set, nakalabaw pa siya la sa 2-1 apan human ini, tulo kasunod-sunod nga kadaugan ang giposte ni Rybakina hangtod nga hingpit na siya nga nakasulod sa round of 16.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports, Andos Balita, Andos Balita, Balita,
2: News, D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kada?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag 8 ka kaoras mo inom og D3 Bio.
4: Nga naman.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mo

0: nahadlok apan gibaliwala ang tanan. Samtang nagsunod ang mga pahimangno ni tatay sa nagkalayong mga lakad. Sa kusi sa kasing-kasing, gibati ang tumang kahapdos. Apan kinahanglan nga maluwas sa utang nga migapos, ipahilayo dala ang dakong pangandoy nga maluwas sa tumang kakabos. Unta mo pauli nga malipayon kay nahawas sa kawadon nga giantos.
1: This is Amapola Broadcasting System. Dilupad ang tibok kalimutan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Huwag kalipay sama sa binilanggo na huwag kagawasan. Tanang manindot nga laraw sa kinabuhi nga nabilanggo gibuhian. Halos dili mo tunob sa yuta aron ang pangandoy kahatagan o katumanan. Dili maihap nga mga pangandoy apan dili usab maihap nga mga kapakyasan. Tungod sa habog ng mga pangandoy na tagamtaman ang matuod nga kalisdanan. Tungod sa kapakyasan nga iyang naangkon siya nakaamlo. Dili importante sa pagpakabuhi ang taas nga garbo. Sayop di ay ang mangandoy nga maligo sa pahumot matag Domingo. Ang labing importante lang di ay nga kanunay init ang luwag o kaldero. Di na day kinahanglan ipanghinambog ang dulyan.

maayong adlaw Mayor Coles kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: dugay maayo. Mag-Mighty C na.
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo ang gastuhon matag adlaw dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500
4: mabilis sa mga butika.
3: G3 Bayo mabibilis sa mga butika.
4: GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
4: GTX Coffee Mix
6: sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa mat-

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o kadungay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Bayro ni Bay. Tiyod-tiyod nang nagminyo ning ako nga mga anak, nga lalaki. Apan wala gihapon sila magabaton og anak. Gani kanunay kining nahimo namong lalis, tali sa ako nga mga anak. Gani ging nanako sila, basin mga baog ang ilang nga mga asawa. Kadto, ako lamang mga pulong o jokra. Good aron nga maningkamot sila nga makaanak. Kay gusto nagwid ko nga mukugus og apo. Kay pasuya ko sa ubana ko nga mga higala nga panahon sa mong pag-inom-inom, kanunay nilang gibida ang ilang nga mga apo. Tungod sa akong gisulti nga basin baog ang ako nga mga binalay, nasuko na di ay sila kanako. Tungod kay wala na kini. Kanako magtingog-tingog pa bayro ni bay. Apan, nakugang na lang ko dihang usa ka mudto ni ana. Samtang ako naghigda-higda o nakatulog, nakamata lang ko. Diyang gihubuan ko sa ako nga binalay nga si Carmel sa akong purol. Dahil niingon si kanako nga unsa di ay pa, baog ko. Karon akong pamatud-an kanimo nga dili ko baog. Wala ko makabalibad tungod kay mamords kaayo si Carmel. Kay 20 anyos pagod ang iyang edad. Unya dugay na pud ko nga wala makatilaw sa maong putahe. Kay usahay magmantine lang ko taon ko sa akong kamot. Tuman ni Carmel, migawas siya sa akong kwarto ug ipadlak ang pultahan. Mga 30 minutos misulod na sab si Sophia ang akong ikaduha nga binalay. Nagtupis lang kini og gitangtang niya ang yang tupis. Og dito nahitabo sab kanamo ang dili angay mahitabo. Sukad kaniadto, kanunay na silang magbalik-balik sa akong kwarto og mamudto og magpuli-puli silag pahimulos kanako bayron ni bay. Gani aron nga makasugakod ko, minom ko og kananga pangpatuskig sa akong junior. Tuod kay 50 ka pinabaya ang akong edad bayron ni bay. Samtang akong mga binalay, anapas sa kapin sa tag 20 anyo sa ilang edad. Maong nga, minom ko coffee o food supplement nga kanabang pagpagahi. Aron dili nila, aron nga dili kumalkansi nila sa kanabang linayugay ibabaw sa kama. Nikabat o pipila kabulan nga kanunay gyud ako nila nga sudlon sa akong lawak. Aron nga makigtinusikay. Pagusto usab kami o walay makabalda tungod kay ang akong nga mga anak ato aman sa Cebu City nagtrabaho. Unya, layo-layo usab kami mga silingan, kamirang tulo kabalay ang anaas sa maonga area. Apan paglabay sa kapin sa duha ka semana, natingala na lang ko nga wala naman musulod sa akong kwarto ang akong nga mga binalay. Maudi ay kay nagbuntis naman kini silang duha. Malipayon pagkaayong ibalita ka na ko ang akong mga anak nga doon na nakunukoy mahimong apo. Apan, nakaingon ko sa akong kaugalingon, apo, dili ka anak. Kay ako aman. Sugad nga nagbuntis na ang akong mga binalay, wala na gyud ang mudool pa ka na ko aron nga makigtinusikay. Usahay, musampit sila ka na ko og papa. Malipoy ay taon ko. Kay abin ako og tinusikay na sab. Apan, mga yura man di ay sila ka na ako og kalamunggay. Bayro ni bay. Ako nakita sa ako nga mga binalay nga murag wala raman nila. Ang nahitabo tali ka na mo. Tungod kay malipayo man kaayo sila nga kauban sa ako nga mga anak. Apan, bayro ni bay, nakonsensya baya pod ko sa ako nga mga anak. Unsa man akong sultian sila nga kanang gisabak sa ilang mga asawa, ako anang anak og ilang mga igsuot. O ako na lang balunon sa ako nga kamatayon nga dili na ko sila tug-anan sa tanan nga nahitabo. Palihog bayro ni bay. Tambagi ko. Kaya naglibog na ko sa angay na akong pagabuhaton. Byron Ibay, sa dali pa kunin mo tambagan, paliw ko una og tugtog sa awit nga naguluhan. Ano ang gagawin? Kanimo matinahuron, Eduardo.
1: Mga lama sa kagahapon.

para sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: Oh, okay, mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang atilamanan karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabdekon nga station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato, o baan sa itong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Byrus kon si Byrus Sorinio. Kini iyong alagad sa kanginan, Handus 98, Byron ni Bailey Bradwingon. Maghandos bisan kabus kaman, aban kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon, mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lamas sa kagahapon, mga lamas sa kagahapon,
2: lamas sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay, by Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.

nagpasalamat ra gihapon. Ang importante, piskay ang lawas o kita buhion. Kung karong panahuna, humukra ikaw nga pulangon.

pait. Onya, mayon tag daghang mo gawas nga tubig or ihi mga igsuon. Jutay ra bagyod nga perting sakita mga higala. Unang perting paita gining magkayuti ay ta.

mo, ikaw mismo magka-detect ana nga usa man ihong ihi nga muro maglubog. Unya ba lain og baho. Nayo uban sad ang ilang ihi pula, bright pink or cool colored.

nga igsoon nga astasan. Naibalo naman ta nga kining astasan adunay sangkap nga mangustin. Wala na ibalo na ta mga igsoon nga kining

karon nga malig-on ug malikay kita sa mga balatian. Wala kitay oras mga igsoon sa gihapon kinahanglan si Buyax Lapyo Garinal. Malamilit pinagis pag-ingon. Lawas na atong ampingan kay maura gini atong puhunan. Daghang salamat.

0: Kini musunod nga mga police report, giandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalanlay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong resasta radio tayasan ng ilang programa, matagalasas hangtod sa alasas si Median, dagnas sa gabi, Lunes hangtod sa Bado-Badik po, Kuya Angel Blisiason. Tasog mo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Bajen, Butika Santo Niño, sa Alegria Ed Chanchan Pharmacy, Sinobit Pharmacy, sa Natilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro A Pharmacy, si Shilmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malbuyok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, si Pura Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o deray sa tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trade Namaligyan sa mga RTW sa abus kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipanag iyo gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator og ban pa. Duulay lang sa bang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anaasab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulongeta Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and Morganeto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Genesi. Samtang padayon gyapon sa mag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Genesi. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Genesi diha sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Usa ka dump truck nga kargado og balas og uban pang quarry resources ang nasikop sa operasyon nga gipagayon sa Task Force SAG sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon Pendro sa Barangay Malusay, Giholgan City niadtong Martes. Base sa report, ang operasyon gipanguluhan sa Deputy of the Provincial Governor for the Environment and Natural Resources Division sa Negros Oriental Provincial Police Office ISIP kabahin sa pagpatuman sa Provincial Tax Ordinance Number 1 Series of 1992. Nasikop sa mga operatibang usa ka puti nga Shockman dump truck nga dunay mga nagkarga o gibaraban ng 4.194 cubic meters nga balas nga dunay kantidad nga 5,600 ka pisos. Ang driver gila nga si Jory, 36 anyos, minyo o residente sa New Buswang, Calibo. Samtang ang restrado og tagiya sa sakyanan mao ang usa ka residente sa Calatrava, Negros Occidental. Gipadayag sa report nga gipakita sa driver ang official receipt og certificate of registration sa sakyanan ngadto sa mga operatiba at tulos sa pagdakop. Manini, formal nga gitugyan sa mga apprehending officers ang nasikop nga sakyanan ngadto sa Giholngan City Police Station uban sa temporary seizure receipt pinitsahan kaniadtong Mayo 2026. Sa pagkakaroon, ang mga dump truck temporaryong gikustodiya sa kabulisan alang sa ustong disposisyon o wala madugay ibalhin ngadto sa Giholngan Evacuation Center sa City of Pisok Barangay Poblasyon Giholngan City alang sa tukmang safekeeping. Sa Maran, ang usa ka lalaki human giposel sa wala mailheng mamumuno dito sa sitio Tulubuan, Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental, gahapong adlaw, Miyerkules. Ang biktima, gilanga si Ricky Hamtong og residente sa maong lugar. Sumala sa report sa Pamplona Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen alang kon sa may alas 5:40 sa buntag kalabot sa naitabo nga pagpamusel diin dali nga girespondihan sa kapulisan. Pagabot sa crime scene, ilang nasairan nga ang biktima, gidala na ngadto sa Negros Oriental Provincial Hospital, pinagi sa DRRMO sa lungsod sa Pamplona, alang sa dinalian nga pagpatambal. Migula sa inisyal nga imbestigasyon, nasuta nga pauli na sa iyang pinoyanan ang biktima sakay sa iyang motorsiklo. Diyang pag-abot niya sa ngit-ngit nga bahin sa sitio, tulubuan kalit siyang gipusel sa usa ka wala mailhing tao sa wala pa usab matino nga rason. Tungod sa insidente, nagangkod ug samad pinusilan sa wala nga bahin sa iyang lawas ang biktima. Human sa pagpamusel, dali usab nga mikalagyo ang suspek sakay sa motorsiklo padulong sa wala pa mailhing nga direksyon. Sa kasamtangan, padayon ang hot pursuit operation sa Pamplona PNP aron mailhan og badakpan ang suspek pinagi sa implementasyon sa Uplan Tambayayong. Nasikop sa saka baybas operasyon ng sa ka ginudahang drug personality dito sa Purok Ono, Barangay Tupas, Manhoyo, Negros Oriental, niya itong Adlaw Martis. Ila ang suspek na si alias Payat, 45 anyos, menyo o residente sa sitio Bulho, Barangay Bulisong, sa Nasoy nga lungsod. Base sa report sa Manhoyo Municipal Police Station, ipagayon sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Coordination sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Atol sa operasyon, nagtuhan ang suspitsado nga nipayuhot sa illegal nga drugas og narecover gikan kaniya ang gibarabarang 2 ka gramo sa ginudahang siyabo nga mukabat sa 13 ml sa 600 ka pisos. Lakip sa mga nakumpiskar nga ebidensya mong 2 ka pakete sa gituhang siyabo, usa ka 500 pisos bill nga gigamit isip bybas money, usa ka blue nga lighter o usa ka itom nga sling bag. Ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa Manhoyo PNP alang sa hustong disposisyon samtang giandam ang reklamo bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Yan ay musunod nga Balitang Regional. Yandos ganito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitar usab sila sa tanang klaseng okasyon. Adon na sab sila ay IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bank Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Adon na sab sila ay brand sa IX Pharmacy, diya sa taya sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, adon na sila ay pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokitar sa mga ginagamay mga events. Ingon man, adon na sab sila ay coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon kasi kasayuran, besita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Marites Largado Isturco.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Regional, dadakpan sa kabulisan usa ka wanted person sa gipasangilan o attentive homicide atol sa pagselbi sa warrant of arrest sa Dumanhog, Cebu ni ito nga miaging adlaw. Gibagayon ang operasyon sa tracker team sa Dumanhog Municipal Police Station sa usa ka barangay sa lungsod. Base sa warrant of arrest, dali nilang nga nakitaan o nadakpan ang suspek nga walay na hitabong komosyon. Matod sa kabulisan, gipahibalo sa suspek ang rason sa iyang pagdakop ug ang iyang mga katungod ubos sa balaod sa dihang gidakop siya. Ingon usab nga ang operasyon gihimo subay sa hustong legal nga proseso ug adunay kompletong dokumentasyon. Si Police Colonel Abubakar Udang Manggalen Jr., Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office ningon nga padayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted persons sa probinsya sa Sugbo. Matod pa niya, ang malampuso nga pagdakop nagpakita sa ligon nga paningkamot sa kabulisan sa pagpangita o pagpaatubang sa mga tao nga dunay kasong kriminal samtang gihatod gihapon ang ilang katungod o ang due process. Gipadayag usab sa CPPO nga ilang paligunon pa ang manhunt operation sa Tibok Provincia o giyauhag ang publiko nga mutabang pinagi sa pag-report sa nahimutangan sa mga wanted persons aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa katalingban sa probinsya sa Sugbo.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Yan ay musunod ng mga Balitang Nasyonal. Yan doon ganito sa Animal Baita. Nindot alang ni itong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsalbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magatabang aron ang inyong mga kahayupan ang makaangkon. Agbog at ngatimbang, dalay managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang inyong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papang itlog o mas mapadag ko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig ilim nun o dili pakaha sa ilang pagkaon. Ginagmayang kantira dapat siguradong kinansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal, gingon nga misulay pagsulod sa kaduhang andana sa Senado, ang wala mailheng armado nga lalaki kagabi sumala ni Interior Secretary John Beck Remulla. Ang hinungdan kay ang mga personahe sa Senate Office of the Sergeant at Arms kon usa ni pabutog mga warning shot aron dili sila magkasulod. Sumala sa bisyal mga alas 7:46 sa gabi ang mga armadong lalaki misulay pagsulod sa Senate building. Human sila gipahunong giingong miatras sila sa likod sa building o mipabuto o mga pusel sa hangin. Gibisigahan pa sa mga otoridad ang gidaghanon sa mga tao nga nalambigit sa insidente. Pinagi sa pagrepaso sa CCTV footage na itabo ang insidente samtang naka-lockdown ang Senado diin si Senador Ronald Bato de la Rosa anaas sa protective custody. Ingon nga misangot ang tensyon human gibalibaran sa Korte Suprema ang hangyo ni de la Rosa alang sa temporary restraining order kalabot sa arrest warrant nga giisyu sa International Criminal Court Bato kaniya.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Naguna ang posibleng tandem nila ni Naga Miorlene Robredo o Senador Rapitolpo sa High Political Survey sa Octa Research alang sa 2028 National Elections. Sa survey, gibangutan na ang mga respondents kung kinsa ang ilang pilion nga presidente o vice presidente kung himuon karon ang eleksyon sa 2028. Ligawas sa resulta nga 44% sa mga respondents ang mipili sa Robredo Tolfo tandem samtang 40% usab ang mibotar sa tandem nila ni Vice President Sara Duterte o Senador Amy Marcos samtang 16% pa ang wala pa makadesisyon. Matud sa Octa Research, kini ang unang higayon nga milabaw ang usa ka Robredo led tandem batok sa Duterte Marcos alignment sa High Political Preference Test. Base usab sa survey, nanguna ang Robredo Tolpo tandem sa National Capital Region, Balance Luzon o Visayas samtang nagpabiling kusgan ang Duterte Marcos tandem sa Mindanao. Gihimang survey niya ito nga Marso 19 hangtod 25 pinagi sa face-to-face interview sa Mel 200 ka mga respondents sa tibuok nasud sa Pilipinas.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: May sa likway si Senador Ruben Padilla sa pasangil nga siya daw Balat Sibuyas uman sa ilang panagbangi ni Senador Francis Pangilinan sulod sa plenary session sa Senate. Amato ni padilya dili angay taugon nga sensitibo ang iyang nga reaksyon kay giingong klaro ra kayo sa Senate rules ang husto nga pamatasan og respeto tali sa mga mambabalaod. Ang isyu mito mao human gisultihan ni pangilinan si Padilya nga ipadayon na lang ang pagsang-at og ethics complaint imbis maglantogi sa plenaryo. Sa iyang bahin giingon ni pangilinan nga mas importante ang ubang isyu sa nasod og wala na kinahanglan nga ipataas pa ang tensyon sa Senado. Apan mitubag si Padilya nga lisod sabdaw sabton kung ano ang yano nga isyo kinahanglan pagyud nga moabot sa ethics complaint. Tungod sa tensyon, temporaryo nga gisuspenso ang sesyon sa Senado.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Si Kanhe Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog itudlo isip bagong Undersecretary sa Department of the Interior and Local Government DILG sa Mayo 2C. Kinumduman nga ni-resign si Mabilog isip mayor niya itong 2017 o napugos sa pag-abroad sa panahon ni Kanhe, Presidente Rodrigo Duterte tungod sa giingong pagkalambigit niini sa illegal nga drogas. Sugod ka niya ito, si Mabilog wala na may patimaw sa publiko hangtod nga wala mahuman ang termino ni Duterte isip Pangulo.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gandos ganato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog santo purity 5 times beta carotene. Tasog vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon may panglawas tungod ang astasan para tulang ang astasan. Mapalit sa mga suking butika dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa butika Gel og Lorraine Drugstore.
1: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang International. Handos balita, handos balita.
0: Produkto sa karne gikan sa Brazil iban sa European Union sugod sa September. Samtang NATO nagpahigayon og training batok sa posibleng hulga sa Russia. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 42, Handos Icon gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon lasagi Handos og labiyog sa imo nga mga balitang international.
1: Handos balita live report live report.
2: Salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Gipahibalo sa European Commission nga sugod karong Setyembre 3, dili na pasudlon sa Europa ang mga produkto sa karne sama sa baka, manok, itlog ug dugos gikan sa Brazil. Kini tungod sa kapakyas sa baong nasod sa pagsunod sa mga lagda nga may kalabutan sa paggamit og tambal o antibiotic sa ilang mga kahiyupan. Nakurat ang gobyerno sa Brazil sa maong desisyon ug naningkamot nga sila karon nga makabawi sa maong ban aron dili mapiktuhan ang ilang negosyo. Sa laing bahin, ang nasod sa Sweden nanguna sa usa ka dakong military exercise sa NATO dito sa isla sa Gotland. Tumong niini nga bansayon ng ilang depensa batok sa posibleng pagsulay sa Russia sa ilang kusog. Kauban sa maong training ang mga eksperto sa drone pilots gikan sa Ukraine aron tudluan ang mga kasundaluhan sa NATO sa mga modernong pamaagi sa gira. Kini nga lakang gihimo samtang mabinantayon ang Europa sa mga desisyon ni Presidente Donald Trump na may kalabutan sa iyang pagminos sa mga tropa sa Amerika dito sa Germany. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o kunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Si Russian President Vladimir Putin mingon nga ang RS-28 Sarmat makahimo sa pagpalibot sa kalibutan sa gipasiatab nga makalupad kini og hangtod 35 kilometro diin makatarget kini sa bisan asang suok sa kalibutan gahapon adlaw Mayo 12 kini human ilang gisulayan gahapon adlaw ang usa ka bag-ong intercontinental ballistic missile isip kabahin sa mga paningkamot sa pagmodernize sa nuclear program sa maong nasod. Si Putin ingon nga ang Sarmat kon Satan 2 usa ka nuclear capable missile nga mahimo nga magamit sa Russia sa katapusan karong tuiga. Gihimo kini aron ilisan ang karaan ng buivoda nga panahon pa sa Soviet.
1: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ibara ba na nga ang gisugyot nga Golden Dome nga programa sa missile ni US President Donald Trump na kandidat og 1.2 trillones dolyares sa umabot nga 20 katuig. Usa ka bag-o nga pagtuki gikan sa Congressional Budget Office nagpakita nga gasto labaw pa sa 175 bilyones dolyares nga gisugutan ni Trump sa miaging tuig alang sa iyang plano nga panalipdan ang US gamit ang usa ka Israeli-like missile shield lakip ang pagtibutang o mga defense system sa kawanangan. Ang sistema kinahanglan nga ibase sa Iron Dome sa Israel o gidesinyo aron mahibal-an o mapahunong ang mga missiles sa panahon sa pagkatagi. Sa pagkakaroon, giaprobahan sa Kongreso ang gibanabana nga 24 bilyones dolyares alang sa proyekto. Gimando ni Trump ang pag-instalar sa sistema sa una niyang simana sa bisina o gilauman nga kini musugod sa dili pa matapos ang iyang termino sa Enero 2029.
1: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ang Estados Unidos may gasto na og labing minus 29 bilyon dolyares sa ilang 74 na kaadlaw nga gira batok sa Iran basis sa kantidad sa mga missiles o guban nga kagamitan. Apan walay labot ang kadaot sila nga mga airbase o mga aeroplano nga nadanyos. Si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth nibalik sa Capitol Hill nga nangayo sa Kongreso og dugang nga salapi sa nagkantidad og 1.5 trilyones dolyares. Matud niya nga mauna kana ang kinahanglan sa US aron mapadayon ang ilang kalidad isip labing epektibo o gamhanan nga militar sa kalibutan. Ang mga Republican senators kasagaran ni suporta apan ang mga demokratiko nagduso gipalig-on sa saka bag-ong poll gikan sa Reuters nga nag-ingon nga 2/3 sa mga Amerikano nag-ingon sila financially stressed gumikan sa taas nga presyo sa gas o 2/3 nag-ingon nga dili sila sigurado sa mga tumong ni Trump alang ni ini nga gubat. Ingon usab ni Hegseth nga daghan nga mga kapilian sa militar ang nagpabilin lakip ang pagpadayon sa gubat tungod kay ingon ni Trump nga ang ceasefire karon nagtingga na.
1: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini musunod nga balitang sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, dumarandek tambal, sulay natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tiyon ka doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa lawas o banan og masahi Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bagos sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal og sa Malaboyok Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balita.